Jeg gonta ut for jøen oss, og jeg meiler et fôl. Jeg kluste i et sin jøen oss, jeg mest jøsul.